znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti san. Ljubav se zove.

that. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija nosi snažan naglasak na unutrašnje planove, tihe odluke i prekretnice koje se ne vide na prvi pogled. Mnogi znakovi će razmišljati o promjenama, bilo na poslovnom ili emotivnom planu. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, ukoliko se bavite privatnim biznisom, pravite tajne poslovne planove vezane za saradnju sa inostranstvom. Ako ste u vezi, maksimalno ste posvećeni voljenoj osobi, strastveni ste i ljubomorni. Čuvajte se infekcije. Bik. Povoljan je dan za završetak sudskog procesa. Osjećate olakšanje s obzirom na to da je rješenje doneto u vašu korist. Ukoliko ste slobodni, nema nikakvih promjena na emotivnom polju uprkos vašoj društvenosti. Zdravlje je stabilno. Blizanci, očekuju vas tajne financijske transakcije, tajnoviti ste kada je posao u pitanju. Bračni partner razmišlja o odlasku u inostranstvo, a vi podržavate tu ideju. Urogenitalni trakt je osjetljiv kod muškaraca, a kod žena bešika. Rak. Maksimalno ste posvećeni poslu, s tim što uživate u obavezama. Sve teče glatko, tako da ste sigurni da će rezultati biti odlični. Bračni partner je zabrinut zbog vraćanja kredita. Prijavam rekreacija i osjećate se dobro.

0: 192 na liniji. 192
1: na liniji. Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja sigurnosti u prometu za protekli vikend, na području naše postaje zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, obje u Vukovaru. U petak u 12.20 sati na raskrižju ulica 12 redarstvenika i Blage Zadre, vozač osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka oduzeo je prednost prolaska teretnom automobilu vinkovačkih registarskih oznaka, uslijed čega je došlo do bočnog sudara vozila. Jučer oko 8.40 sati na parkiralištu na Trgu hrvatskih branitelja vozač osobnog automobila splitskih registarskih oznaka je uslijed nepropisnog skretanja udario u parkirnu rampu na parkirnom mjestu i pritom je oštetio. U ovim prometnim nesrećama nitko nije ozlijeđen, a vozači koji su izazvali prometne nesreće su prekršajno sankcionirani. Za vikend su provedene dvije preventivno-represivne akcije u prometu, na pojas i mobitel te alkohol i droge. Utvrđeno je 24 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i dva prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Također, za vikend je 6 vozača zatečeno u upravljanju vozilima pod utjecajem alkohola. Svi su isključeni iz prometa i sankcionirani, a jedan je vozač bio smješten u posebnu prostoriju policijske postaje Vukovar do otriježnjenja. Spomenuti vozač zatečen je u subotu u 21.10 sati za upravljačem osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka, a izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,73 grama po kilogramu. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1240 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i slijedi upis 6 negativnih prekršajnih bodova. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
0: 192 na liniji. 192 na liniji.
2: Evo je pukla, pukla zora.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Od 7. jula na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencije i veću zaštitu kupaca, prodavaca i najmoprimaca. Kako je za HTV rekla Lana Mihaljinac-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama HGK, novi zakon uvodi strože kazne za nelegalno posredovanje, veće polise osiguranja od odgovornosti, obavezni kodeks etike i jasnije uređuje ugovorne odnose. Građanima savjetuje da pre odabira provere da li se agencija nalazi u službenom registru. Ocijenila je da će cene nekretnina i dalje rasti, ali sporije, dok će broj kupoprodaja nastaviti da pada zbog visokih cena i nerealnih očekivanja dela prodavaca. Institut dodanog staža po detetu od 2020. godine za 11% smanjio je rodni jaz u penzijama. Reč je o najvećem smanjenju među državama Europske unije. Povećanje dodanog staža doprineće daljem smanjenju jaza, ističe vlada. Naime, vlada je te podatke iznela u mišljenju o izveštaju o radu pravobraniteljke za ravnopravnost spolova za 2025. godinu, u kojem je pravobraniteljka Višnja Ljubičić utvrdila postojanje rodnog jaza u penzijama i upozorila na potrebu za njegovim daljnjim smanjivanjem. Dodani staž od 6 mjeseci po detetu uveden je 2019. godine. Rodni jaz je 2020. godine bio 30,4%, a u 2024. 19,3%, dok je prosjek Europske unije iznosio 24,5%. Izmjenama Zakona o penzionom osiguranju 2025. godine dodani staž za svako rođeno ili posvojene dete povećan je na 12 mjeseci. U Borovu je u subotu uveče počeo 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova koji je 2018. godine nažalost preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa, podsjetio je jedan od organizatora, član udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
4: Kako se sve dešava i kako je došlo vrijeme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicama ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći, drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo da donesemo osmeh u nečiju kuću i nečiju porodicu. Hvala svima što dolazi i što prate ovaj naš turnir.
3: Turnir posjeti veliki broj gledalaca, organizatori u ponudi imaju hranu, piće i slastice za svakog ponešto.
4: Publika se, hvala Bogu, odaziva, prepoznaje ovu našu priču što nama izuzetno znači.

0: kroz fudbal ono što je najviše voleo.
1: U sinoćnjim susretima pionirske konkurencije ekipa Sremac Markušica upisala je ubedljivu pobjedu protiv DVD-a Borovo rezultatom 10-4, dok je Radnički dalje savladao Borovo United sa 3-0. Kod seniora Decerno Vukovar je bio uspješniji od restorana Nada Vukovar i slavio sa 2-0. Ubedljivu pobjedu ostvarili su i LD Transporti, koji su rezultatom 8-2 nadigrali ekipu Boom Galacticosi. Bakerscraft Beveri je savladao Cafe Bar Lola sa 5-2, dok je u posljednjem meču večeri Pro Team bio bolji od OPG-a Kovačević, pobedivši rezultatom 2-0. U turniru učestvuje Luka Papac, koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
2: Jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kreirati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe iz Pačetina, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, restoran Ada, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo možemo, ali Nada je definitivno bila favorita, ali mi smo danas pokazali karakter uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
3: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Bakerscraft Pivo. Podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našem kolegi, da to ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže zbrda zdola. Više neka je veteranska ekipa, ali evo, dajemo sve od sebe i evo, pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to. Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola. To su naši prijatelji, poznanici. Mi evo, igramo i ovaj veliki fudbal zajedno, tako da utakmica je presudila u našu korist i to je to.
1: Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Sentivancu. Čuli ste vesti, želimo vam prijatan dan.
4: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Uglavnom od sredine dana mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će oko 28 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim mjerenjima iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 70%. Smjer vetra je severozapadni, brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, pa će većina meteoropata i hroničnih bolesnika vremenske prilike podnositi bez većih poteškoća. Ipak, uz moguć razvoj lokalnih nestabilnosti, najosjetljivije meteoropate mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost i manja koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tečnosti, prvenstveno vode, te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tokom boravka na otvorenom, ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, naročito tokom najtoplijeg dela dana.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim?
1: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mjesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema.

0: tema porodice i socijalne politike.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Boro.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

0: Nastavljamo dalje, idemo u Šibenik, ako se ne varam, je li tako?
1: Jeste, jeste, dobar dan, ponovo glasam za Milančeta i dobro. Pjesma, ne znam ko pjeva, Ljubila si dva čovjeka.
0: Mislim da je Mitar Mirić, ako se ne varam, ali znam koja je pjesma u pitanju, da.
1: Pa dobro, ako ne, onda nešto od našeg Lalića, ako ne nađeš.
0: Ma ima, Ljubila si dva čovjeka, sigurno.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, hvala. Prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: U Bosa trgovinama potražite vrhnje kremio za kuhanje 500 ml euro 60, deterđent Charlie Classic 900 ml 2,59 €.
7: Program

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rake.

0: Sigurni da zaigra ovaj Leon, trudimo se njegovih 15 prijatelja da održe, da se u njegovo ime svake godine u jednom periodu odigra spomen na njegovo ime. I želio bi stvarno, evo, još po treći put, možda ću biti dosad, da se zahvalim svima koji nam pomažu da se setimo našeg Vase i da čuvamo uspomenu na njega kroz fudbal, ono što je najviše voleo.
1: U sinoćnim susretima pionirske konkurencije ekipa Sremac Markušica upisala je ubedljivu pobjedu protiv DVD-a Borovo rezultatom 10-4, dok je Radnički Dalj savladao Borovo United sa 3-0. Kod seniora Decerno Vukovar je bio uspješniji od restorana Nada Vukovar i slavio sa 2-0. Ubedljivu pobjedu ostvarili su ILD Transporti, koji su rezultatom 8-2 nadigrali ekipu Bum Galaktikosi. Bekers Craft pivo je savladao kafe bar Lola sa 5-2, dok je u posljednjem meču večeri pro tim bio bolji od OPG-a Kovačević, pobedivši rezultatom 2-0. U turniru učestvuje Luka Papac, koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
2: Jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kredati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe ispačeti, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, restoran Ada, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo možemo, ali Nada je definitivno bila favorit, ali mi smo danas pokazali karakter, uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
3: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Bekers Craft Pivo. Podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našim kolegi, sve to ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže zbrda zdola, više neka veteranska ekipa, ali evo, dajemo sve od sebe i evo, pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to. Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola, to su naši prijatelji, poznanici, mi evo, igramo i ovaj veliki fudbal zajedno, tako da utakmica je presudila u našu korist i to je to.
1: Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Sentivancu. Toliko u ovim vestima, hvala na pažnji.
4: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
5: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom od sredine dana mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će oko 28 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Smjer vetra je severni, brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike pretežno su povoljne, pa će većina meteoropata i hroničnih bolesnika vremenske prilike podnositi bez većih poteškoća. Ipak uz mogući razvoj lokalnih nestabilnosti najosjetljivije meteoropate mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manja koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tečnosti i prvenstveno vode te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tokom boravka na otvorenom, ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, naročito tokom najtoplijeg dela dana.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U Bosu trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi. Boso, što vas čini sretnim.
1: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite

0: To zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi tim ne.
0: To zar 7. FM. Radio Borovo. Borovo.
3: U nastavku programa Radio Borova sledi izveštaj iz policijske stanice Vukovar.
4: Što se tiče stanja sigurnosti u prometu za protekli vikend, na području naše postaje zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, obje u Vukovaru. U petak u 12.20 sati na raskrižju ulica 12 redarstvenika i Blage Zadre, vozač osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka oduzao je prednost prolaska teretnom automobilu vinkovačkih registarskih oznaka, uslijed čega je došlo do bočnog sudara vozila. Jučer oko 8.40 sati na parkiralištu na Trgu hrvatskih branitelja vozač osobnog automobila splitskih registarskih oznaka je uslijed nepropisnog skretanja udario u parkirnu rampu na parkirnom mjestu i pritom je oštetio. U ovim prometnim nesrećama nitko nije ozlijeđen, a vozači koji su izazvali prometne nesreće su prekršajno sankcionirani. Za vikend su provedene dvije preventivno-represivne akcije u prometu na pojasi mobitel te alkohol i droge. Utvrđeno je 24 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i dva prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Također, za vikend je 6 vozača zatečeno u upravljanju vozilima pod utjecajem alkohola. Svi su isključeni iz prometa i sankcionirani, a jedan je vozač bio smješten u posebnu prostoriju policijske postaje Vukovar do otrežnjenja. Spomenuti vozač zatečen je u subotu u 21.10 sati za upravljačem osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka, a izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,73 grama po kilogramu. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1240 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i slijedi upis 6 negativnih prekršajnih bodova. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
0: Jedan devet dva na liniji.

0: Sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Statistički podaci o prvim procenama površina važnijih useva u ovoj godini pokazuju da su povećane površine pod pšenicom, uljanom repicom, suncokretom i šećernom repom, dok je istovremeno smanjena setva kukuruza i soje. Pšenice je zasejano na 161.000 hektara, odnosno 3,2% ili 5.000 hektara više nego u 2025. godini, pokazuju prve procene površina važnijih useva u 2026. godini, koje je objavio Državni zavod za statistiku. Povećane su i površine pod uljanom repicom za 36,8% na 26.000 hektara, pod suncokretom za 19,4% na 80.000 hektara i pod šećernom repom za 7,1% na 8.000 hektara. Procenjuje se da je površina zasejana kukuruzom smanjena za 0,8% na 260.000 hektara, a površine pod sojom smanjene su za 4,9% na 78.000 hektara. Površina zasejana krompirom ostala je na prošlogodišnjem nivou od 7.000 hektara, objavio je Državni zavod za statistiku. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje obaveštavaju korisnike da isplata penzija za jun 2026. godine počinje u sredu 8. jula. Isplata će biti izvršena korisnicima koji penzije primaju na račune otvorene u poslovnim bankama. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje poručuju da su dodatne informacije dostupne radnim danima pozivom na brojeve 01 45 95 011 i 01 45 95 022 kao i putem zvanične internet stranice zavoda. Kulturno-umjetničko društvo Zora i Silaša sinoć je svečanim koncertom obeležilo 20 godina uspješnog rada i postojanja. Jubilej je okupio brojne ljubitelje folklora, a posebnu svečanost događaju dali su gosti iz Mačvanskog Prnjavora u Republici Srbiji, koji su se publici u Silašu predstavili po prvi put. Sa tri koreografije predstavili su bogatstvo tradicije svog kraja i ostalih krajeva Srbije, a više o tome rekao je direktor Doma kulture u Mačvanskom Prnjavoru Mario Maksimović.
5: Izjavili smo se na raznim smotrama i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, tako da sam ja čuo za ovaj ansambl. Naš ansambl je prvi put ovdje u Silašu i zahvaljujući umjetničkom rukovodiocu Milošu Kokanoviću i predsjedniku društva Zora i Silaša, mi smo napravili jedan, da kažem, plan i dogovor da ove godine prvi put i mi nastupimo ovdje, zahvaljujući 20 godina postojanja KUD-a Zora. Pa mi brojimo, što se tiče prvog ansambla, broji negdje oko 40 članova. Ovdje smo sad sa tri koreografije, negdje s nas možda 25 što se tiče brojnog stanja, odnosno da kažem aktivnih igrača, tako da ćemo predstaviti jedan lep i temperamentan program. Prva večerašnja naša igra jeste igre Mačve i Pocerine, taj naš kraj, odnosno igre i pesme iz Mačve i Pocerine, također posle sve vlaške igre, one čuvene ako ste gledali pa sa belim šubarama i tako dalje, što je baš onako zanimljivo i za publiku, i naravno jugoistočna Srbija večeras kao treća koreografija. Što se tiče naše doma kulture u Prnjavoru, mi imamo amatersko pozorište, imamo likovnu koloniju, amatersko pozorište koje traje preko 40 godina. Likovna kolonija je ove godine 25. po redu, a folklor je također najbrojnija, da kažem, sekcija, najviše članova imamo. Negde prilike je negde oko 200 članova.
4: Branka Karan, potpredsjednica Kulturno-umjetničkog društva Zora i Silaša, sa zadovoljstvom je govorila o ostvarenoj saradnji sa gostima iz Prnjavora.
6: Hvala Bogu, možemo se velikim brojem pohvaliti, mada je bilo perioda kad smo imali smanjeni broj, ali to je prirodno, zbog studiranja, odlaska, promjene, mjesta stanovanja. Uglavnom, sada nas je 60-ak. Brojimo, mala grupa, prvi ansambl i mi veterani. To je nešto novo, ali trudimo se. Sve naše sekcije će se pokazati večeras. Ne može sve stati što smo do sada naučili, pripremili, uvežbali, ali bar deo repertoara će biti prikazan. Gosti su nam novi, prvi put su ovdje, što ne znači da su i zadnji. Nadamo se duljoj saradnji iz Prnjavora, koji su profesionalci, možemo tako reći. Počeli smo saradnju s njima, nastavljamo je i lepo nam je zajedno. Mi smo nastojali pokriti igre Srba iz Hrvatske da bi pokazali šta su naši ljudi nekada igrali, pevali i sve to skupa, ali i za naše matice. Bogat je repertoar, svaki put čak bude nešto novo i sad će biti prikazano nešto novo, premijerno. Biće zanimljivo, veselo, nadamo se.
4: Obeležavanje 20 godina postojanja KUD-a Zora iz Silaša potvrđuje dugogodišnju posvećenost očuvanju tradicije, narodnih igara i običaja. Kroz rad društva folklor se prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno čuva kulturni identitet zajednice. Mažoretkinja Lea Turkalj iz Vukovara, članica Vinkovačkog udruženja Manekena Lorena, osvojila je titulu prve pratilje na izboru za Miss Sporta Hrvatske 2026. održanom u Koprivnici. Lentu Miss Sporta Hrvatske ponela je atletičarka Dora Čolik iz Koprivnice, dok je drugom pratiljom proglašena plesačica Ena Cvijanović iz Rijeke. Titulu Miss fotogeričnosti osvojila je rukometašica Vasilisa Jakubovskaja iz Velike Gorice. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: stepeni. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Smer vetra je jugozapadni, a brzina 1 metar u sekundi. Biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, pa će većina meteoropata i hroničnih bolesnika vremenske prilike podnositi bez većih teškoća. Ipak, uz razvoj lokalnih nestabilnosti, najosjetljivije meteoropate mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manjak koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tečnosti, ponajpre vode, te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tokom boravka na otvorenom, ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, naročito tokom najtoplijih dela dana.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite kefir Dukat Natur kilogram euro 90, kava Nescafe Classic 200 grama 8 euro 99. Bosa, što vas čini sretnim.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
4: ženski ulošci pele
3: 11 euro 27, najam stana 7 euro 99.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
2: Gost portreta danas je vukovarski novinar i publicista Slavko Bubalo. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i bolje vas našao. Pozdrav svim vašim slušalcima.
2: Nakon knjige Borovo sumrak jednog svitanja o izgradnji fabrike Bata i radničkog naselja u Borovu 30. godina prošlog veka i drugog dopunjenog izdanja, priveli ste kraju rad na novoj knjizi koja obuhvate period između dva svetska rata u Vukovaru, otisci vukovarskog vremena. Kako je nastala ova knjiga i o čemu govori?
3: Knjiga je nastala polako. Ja sam, pregledavajući stare novine, sremske novine, ne znam, borovske novine i neke druge izvore, sakupljao određenu građu koja me zanimala, bez nekog cilja. Jednostavno, znate kako, ko zna zašto će to trebati. I vremenom se iskristalisalo nekih sedam tema o kojima se, verujem, danas još uvijek malo zna. Neka dešavanja u Vukovaru i smatrao sam da je to vredno zabeležiti i vratiti se malo u prošlost, vidjeti kako su se ti događaji odvijali. Znate, kad ukucate ime grada Vukovara u internet pretraživač, onda prva slika koja vam se prikaže je vodotoranj izrešetan gelerima, zatim unesrećeni narod i tako dalje.

0: Ja ne mislim da o tome ne treba govoriti ili pisati, ali mislim da to nije jedino o čemu treba govoriti i pisati, jer Vukovar je postojao i pre 1991. godine. U njemu su i pre te godine živjeli ljudi, i to razni ljudi i zanimljivi ljudi. Dešavali su se zanimljivi događaji, a ta lokalna istorija je, verujem, zanimljiva. Prosto mi znamo kako su se neki događaji globalno u toj nekoj široj državnoj zajednici Jugoslaviji odvijali. Međutim, kako je određeni događaj doživljen ovdje na prostoru Vukovara i okoline, to verujem da malo ljudi zna danas, i mislim da je zanimljivo da se te neke činjenice i događaje otkriju.
1: Knjiga počinje prilikama u Vukovaru na kraju Velikog rata.
0: Pa, to je jedna tema koja je mene zanimala. Šta se ovdje dešavalo na kraju Velikog rata, kako je došlo do ujedinjenja, kako je to ovdje prihvaćeno. I za otkrivanje toga služio sam se člancima iz novina, iz ovih naših lokalnih sremskih novina, mada je građa prilično oskudna. Dnevnom štampom iz Srbije, Pravda, Politika, ne znam, Vreme i Zastava iz Novog Sada, koji su onako sporadično pratili dešavanja u Vukovaru. A jedan od veoma dobrih, kvalitetnih izvora je i ova digitalizowana hronika Franjevačkog samostana u Vukovaru, koja je nedavno objavljena, gdje postoje zapisi. Franjevci su vrlo revnosno beležili gotovo svaki dan. Ako nije bilo nekih krupnih dešavanja, onda su mjesečni kao neki izveštaj pisali šta se tog mjeseca desilo i kog dana. Ali je to jedan jako zanimljiv izvor, jer pokazuje i, ajmo da kažemo, neku drugu stranu kako je koja zajednica u Vukovaru reagovala na ujedinjenje, na događaje oko toga. I ja sam to koristio bez nekakvih mojih komentara ili upadica o svemu tome. Jednostavno, htio sam da ukrstim razne izvore, pa ljudi nek sami donose nekakve zaključke o svemu tome.
1: Ko su bile pristaše ujedinjenja, a ko je bio protiv?
0: A meni se čini da su svi bili za ujedinjenje. Sad, pod kojim uslovima i kako, na koji način, to je sad već druga priča. Ja ne bih da sad govorim o tome mnogo i da otkrivam u potpunosti sadržaj knjige. Verujem da će čitaocima biti zanimljivo da pročitaju. Da, koristio sam recimo i u jednom delu i Sazijevu knjigu, koji je recimo događaj protumačio iz vizure svog svetonazora, da tako kažem, pošto on bio socijalista, komunista, pa je on te događaje tumačio na potpuno drugačiji način od svih drugih aktera.
1: I kakve su bile prilike u Vukovaru, kako je narod
0: bilo čirao? Bilo je jako haotično. Poražena vojska se povlačila Dunavom i Kopnom. Vojska, zeleni kadar, je bio isto tako po šumama, odali se pljački, jedan haos je bio. A s druge strane, lokalne vlasti Vukovara, po ugledu na dešavanje u Zagrebu i osnivanje Narodnog veća, osnovali su u Vukovaru Narodni odbor, koji je pokušavao da u tom vremenu prelaznom uspostavi nekakvu vlast i red, ali ipak nisu to mogli sami, pa su u pomoć zvali srpsku vojsku koja je bila tu blizu. I onda se sve kasnije odvijalo prema tome kako je to politika određivala, ajmo reći tako.
1: Druga tematska cjelina posvećena je mostovima.
0: To je priča o onom centralnom mostu na Vuki, onaj pešački most čuveni kod Radničkog doma. To je najpre bio turski most, drveni, izgrađen još za vreme Sulejmana i Ibrahim Paše. Pa je onda taj most, naravno, posle vekova trajanja morao da se sruši, da se izgradi novi. Taj zidani most imao je 9 lukova, bio je zaista impozantan, onako i lep. I on je srušen, Vuka ga je srušila 32. godine, pa je na njegovom mestu opet izgrađen drveni most, pa je i taj drveni most zamenjen betonskim novim, koji su opet Švabe srušile 11. aprila 45. godine, kad su bežali. I onda se opet gradio drveni, a posle njega ponovo ovaj koji danas vidimo. Zanimljivo je bilo istraživati to, kako su se ljudi snalazili, jer je grad padom tog mosta 32. godine bio jedna i druga strana bili su u svojevrsnoj izolaciji, pa koliko je to štete nanelo, recimo trgovcima, privrednicima, seljacima, jer nisu mogli na drugu stranu. Baš i tada trebao da bude nekakav sajam. I onda most je delio Vukovar na stari i novi deo, pa su ovi iz starog dela kukali da ne mogu da prodaju robu tamo preko i obrnuto. Pa su onda jedno vreme ljudi prelazili Vuku dok nije izgrađen taj drveni most čamcima. I eto, zanimljiva jedna pričica. I taj most je u stvari, zato se i zovu otisci vukovarskog vremena, je bio nemi svedok mnogih dešavanja i pre i posle njegovog pada.
1: Danas se za taj most smatra da je i granica između Slavonije i Srema. Da li je to istina?
0: Nije. Naravno da nije. To je jedna, ajmo reći, pokušaj da se dobio nekakvi turistički poeni. Dobrodošli u Slavoniju, dobrodošli u Srem. Naravno da je Srem mnogo veći, da je Vukovar je ceo u Sremu i na kraju tog poglavlja to i objašnjava.
1: Pišete i o prilikama u Vukovaru nakon atentata na kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Francuskoj.
0: Pa jeste, tu su isto Franjevci ostavili zanimljive beleške o tome. I moj utisak je da su svi bili potrešeni tim što se dogodilo, bez obzira na to kom narodu pripadaju. Jednostavno, to je bio jedan događaj, jedan od prvih atentata koji je zabeležen kamerom filmskom, gdje se vidi, podsjeća malo i na ono ubistvo čuvenog Kennedyja. I bilo je zanimljivo videti kako je kralj ožalovan. Ta žalost je trajala 6 mjeseci. Znalo se tačno šta je dopušteno, šta je zabranjeno, kako treba da se ponašaju gradski činovnici, kako narod. Ali tu priča ne završava. Znači, priča govori o prilikama nakon njegovog ubistva. I 36. godine je njemu izgrađen spomenik u Vukovaru. A do odluke o izgradnji došlo je već nakon atentata, pošto je prvobitno odlučeno da spomenik bude podignut njegovom ocu, ali pošto je on sad ubijen, ta namera je izmenjena u to da se izgradi spomenik njemu, Aleksandru. A taj spomenik je 41. znamo neslavno završio, srušen je već 10. aprila 1941. odmah nakon što je vlast u Vukovaru preuzele ustaše. Evo. I dakle, priča prati dešavanja od 1934. pa do 1941. godine.
1: Gde je bio taj spomenik podignut?
0: On je bio kraj hotela Grand, današnjeg radničkog doma, sa desne obale mosta kad idete u Novi Vukovar.
1: Također pišete i o posetama srpskih patrijarha u Vukovaru između 1923. i 1939. godine.
0: To je također zanimljiva priča. Ja mislim da i o tome ljudi malo znaju. Iako se govorilo o tome nakon što je zadnji put patrijarh Porfirije posetio Vukovar, znalo se da je patrijarh Gavrilo bio 1939. godine, ali najviše posjeta Vukovaru imao je patrijarh Dimitrije, odnosno prvi srpski patrijarh nakon ujedinjenja crkve 1920. godine. On je u Vukovaru bio 1923. A onda je 1925. bio i u Borovu. Zanimljivo je, prota Bogdan Dejanović je o tome pisao, ali samo je napisao drugog dana duhova, patrijarh Dimitrije posjetio je Borovu. Ali nije ni pisao ni koje godine, niti je bio datum. Onda sam morao da otkrio sva sreća, pa sam u jednim borovskim novinama našao članak da je to bilo 1925. On se odmarao na duhove u Dalju, pa je drugog dana duhova došao u Borovu. A u dnevnoj štampi, interesantno, o tome nema gotovo ništa. Našao sam samo jedan člančić u Zastavi, Novosadskoj, da je on otišao na odmor u Dalj za duhove, 1925. I taj članak u borovskim novinama gde se govori o osvećenju crkve, pisalo da je on bio 1925. a drugi put u Vukovar došao je 1929. Tako da, interesantno je kako je dočekan, kako se sve to odvijalo. To su zanimljive priče. Drugi patrijarh nakon ujedinjenja bio Varnava, on je bio 1931. godine u Vukovaru, a nakon njega je patrijarh Gavrilo došao nakon 8 godina. Tako da su sva tri patrijarha pre Drugog svjetskog rata posjetilo Vukovar. Što ja mislim da dovoljno govori o značaju toga grada i za srpsku crkvu i za Srbe uopšte.
1: Istoriju Vukovara obeležili su i vukovarski Srbi, trgovci i zanatlije između dva svjetska rata. Delovao ih je poprilično veliki broj na ovom području.
0: Ja sam uspio da ih pronađem 214. To su bili zanatlije raznih profila, ne znam, obućari, šeširdžije, krojači, ali bilo je iz trgovaca koji su bili onako imućni i bogati. Jako je teško bilo pronaći o bilo kome od njih nešto više. Mada mislim da sam bar desetak njih uspeo da pronađem nešto kao, ajmo to nazvati, biografijom. Što je bilo jako teško, jer malo je ljudi o tome pisalo. Pisao je pokojni Đorđe Drenovac u Uteksovim i Vukovarskim novinama i mislim da je to što je on radio zaista vredno, jer je govorilo o nekom duhu prošlih vremena. Interesantno je bilo saznati da je, recimo, najznačajniji i prvi, verovatno, trgovac u Vukovaru bio Paja Kifus, i da je ta porodica nakon njihove smrti izumrla u Vukovaru, da ih više nema, ali su ostali spomenici na pravoslavnom groblju. Pa bio je tu, recimo, Đorđe Radivojević, koji je bio i vrlo cenjen, čak je bio i poslanik u gradskoj skupštini, Mihajlo Kovačević, Paja Ugljašić. Zanimljivo je da je zakupac hotela Lav bio isto Srbin, Jocan Bogić. I tako, bilo je interesantno otkrivati nešto o njima. Interesantno je bilo i saznati za sudbine pojedinih od njih, jer dosta njih je 1941. godine odvedeno i nikada više nisu se vratili. Zanimljivo mi je, nisam znao da je Radivojević poginuo u eksploziji. On je imao barutanu, imao je dozvolu da prodaje barut i lovačko oružje, šta je znam, kažu da je upalio šibicu, valjda nije bilo struje. I samo je sve eksplodiralo, tako da je on poginuo. I eto, mislim da su to neke zanimljive crtice iz vukovarske prošlosti. Verujem da će i to ljudima biti interesantno. Knjiga nije velika, ona je nekih 150 stranica, ali ima i dosta fotografija, čisto da se dočara kako je to sve izgledalo. I verujem da je, bar meni je bilo interesantno dok sam to pisao.
2: Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 15 časova.
2: Dobar dan u vestima. Statistički podaci o prvim procenama površina važnih useva u ovoj godini pokazuju da su povećane površine pod pšenicom, uljanom repicom, suncokretom i šećernom repom, dok je istovremeno smanjena setva kukuruza i soje. Pšenice je zasejano na 161.000 hektara, odnosno 3,2% ili 5.000 hektara više nego u 2025. godini, pokazuju prve procene površina važnih useva u 2026. godini, koje je objavio Državni zavod za statistiku. Povećane su i površine pod uljanom repicom za 36,8% na 26.000 hektara, pod suncokretom za 19,4% na 80.000 hektara i pod šećernom repom za 7,1% na 8.000 hektara. Procenjuje se da je površina zasejana kukuruzom smanjena za 0,8% na 260.000 hektara, a površine pod sojom smanjene su za 4,9% na 78.000 hektara. Površina zasejana krompirom ostala je na prošlogodišnjem nivou od 7.000 hektara, objavio je Državni zavod za statistiku. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje obaveštavaju korisnike da isplata penzija za jun 2026. godine počinje u sredu 8. jula. Isplata će biti izvršena korisnicima koji penzije primaju na račune otvorene u poslovnim bankama. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje poručuju da su dodatne informacije dostupne radnim danima pozivom na brojeve 01 45 95 011 i 01 45 95 022 kao i putem zvanične internet stranice zavoda. Kulturno-umjetničko društvo Zora i Silaša sinoć je svečanim koncertom obeležilo 20 godina uspješnog rada i postojanja. Jubilej je okupio brojne ljubitelje folklora, a posebnu svečanost događaju dali su gosti iz Mačvanskog Prnjavora u Republici Srbiji, koji su se publici u Silašu predstavili po prvi put. Sa tri koreografije predstavili su bogatstvo tradicije svog kraja i ostalih krajeva Srbije, a više o tome rekao je direktor Doma kulture u Mačvanskom Prnjavoru Mario Maksimović.
3: Izjavili smo se na raznim smotrama i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, tako da sam ja čuo za ovaj ansambl. Naš ansambl je prvi put ovdje u Silašu i zahvaljujući umjetničkom rukovodiocu Milošu Kokanoviću i predsjedniku društva Zorao i Silaša, mi smo eto napravili jedan, da kažem, plan i dogovor da eto ove godine prvi put i mi nastupimo ovdje, zahvaljujući eto 20 godina postojanja KUD-a Zora. Pa mi brojimo, što se tiče prvog ansambla, broji negdje oko 40 članova. Ovdje smo sad sa tri koreografije, negdje s nas možda 25 što se tiče brojnog stanja, odnosno da kažem aktivnih igrača, tako da ćemo predstaviti jedan lep i temperamentan program. Prva večerašnja naša igra jeste igre Mačve i Podcerine, taj naš kraj, odnosno igre i pesme iz Mačve i Podcerine, također posle sve vlaške igre, one čuvene ako ste gledali pa sa belim šubarama i tako dalje, što je baš onako zanimljivo i za publiku, i naravno jugoistočna Srbija večeras kao treća koreografija. Što se tiče naše doma kulture u Prnjavoru, mi imamo amatersko pozorište, imamo likovnu koloniju, amatersko pozorište koje traje preko 40 godina. Likovna kolonija je ove godine 25. po redu, a folklor je također najbrojnija, da kažem, sekcija, najviše članova imamo. Negde oko 200 članova.
2: Branka Karan, potpredsjednica Kulturno-umjetničkog društva Zora i Silaša, sa zadovoljstvom je govorila o ostvarenoj saradnji sa gostima iz Prnjavora.
4: Hvala Bogu, možemo se velikim brojem pohvaliti, mada je bilo perioda kad smo imali smanjeni broj, ali to je prirodno, zbog studiranja, odlaska, promjene, mjesta stanovanja. Uglavnom, sada nas je 60-ak. Brojimo, mala grupa, prvi ansambl i mi veterani. To je nešto novo, ali trudimo se. Sve naše sekcije će se pokazati večeras. Ne može sve stati što smo do sada naučili, pripremili, uvežbali, ali bar deo repertoara će biti prikazan. Gosti su nam novi, prvi put su ovdje, što ne znači da su i zadnji. Nadamo se duljoj saradnji iz Prnjavora, koji su profesionalci, možemo tako reći. Počeli smo saradnju s njima, nastavljamo je i lepo nam je zajedno. Mi smo nastojali pokriti igre Srba za Hrvatske da bi pokazali šta su naši ljudi nekada igrali, pevali i sve to skupa, ali i za naše matice. Bogat je repertoar, svaki put čak bude nešto novo i sad će biti prikazano nešto novo, premijerno. Biće zanimljivo, veselo, nadamo se.
2: Obeležavanje 20 godina postojanja Kuda Zora iz Silaša potvrđuje dugogodišnju posvećenost očuvanju tradicije, narodnih igara i običaja. Kroz rad društva folklor se prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno čuva kulturni identitet zajednice. Mažoretkinja Lea Turkalj iz Vukovara, članica Vinkovačkog udruženja manekena Lorena, osvojila je titulu prve pratilje na izboru za Miss Sporta Hrvatske 2026. održanom u Koprivnici. Lentu Miss Sporta Hrvatske ponela je atletičarka Dora Čolik iz Koprivnice, dok je drugom pratiljom proglašena plesačica Ena Cvijanović iz Rijeke. Titulu Miss fotogeričnosti osvojila je rukometašica Vasilisa Jakubovskaja iz Velike Gorice. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umereno na oblačenje. U jutarnjim časovima je uz reke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslepodnevni pljusak u glavnom ugorju. Vetar slab do umeren jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura na našem području bit će 16, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak uz porast temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Prognostičari savjetuju prikladno odevanje, laganu prehranu, dovoljno tečnosti i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.

0: muzički poster.
1: Snežana Đurišić je rođena 1959. godine u Gornjem Milanovcu. Sa roditeljima i 2 godine mlađom sestrom je do 71. godine živjela u Kraljevu, a tada su preselili u Beograd. Nastavila je da se školuje u prestonici, gdje je i završila srednju muzičku školu. Par dana nakon što je napunila 18 godina, udala se za harmonikaša Slobodana Gvozdenovića. U jednom intervju priznala je da joj se čovjek s kojim je provela 36 godina svog života na početku nije svidao. Sreli su se ispred jednog studija, a kako kaže, naljutio ju je što je zviždao na ulici. Iste večeri su zajedno nastupali u jednom restoranu između Šapca i Loznice. Tada joj se otvoreno udvarao, ali joj se nije sviđao. Kako bi ga umirila, zakazala je sastanak sljedećeg dana pored škole. Vidjela je da je čeka, ali se predomislila i vratila se kući. Kasnije su se ponovo sreli u hotelu Grand, gdje je on svirao sa svojim orkestrom, ali joj nije ni pomenuo činjenicu da se nije pojavila na sastanku. Tada je počela da razmišlja o njemu, a sudbinski susret desio se u hotelu Central u Zemunu, kada mu je donela pismo koje su mu poslali prijatelji iz Kanade. Od tada, kaže, nisu se razdvajali. Samo par dana nakon 18. rođendana pobjegla je sa Slobodanom jer je znala da će se roditelji protiviti njenoj udaji. Oni su bili razočarani što je tako mlada odlučila da stupi u brak, ali su se posle pomirili sa tim. Slobodan i Snežana su se venčali u decembru 1977. godine. Ubrzo su dobili ćerku Maju pa sina Marka. Jedno vrijeme su živjeli kod njegovih roditelja na Topčiderskom brdu, ali su odlučili da kupe kuću na Dedinju kako bi se odselili. Pevačica iskreno priznaje da su to bili teški momenti jer je gradnja kuće koštala više nego što su zarađivali. Zato su mnogo radili kako bi vratili sve dugove i s decom se skrasili u vlastitoj kući. Snežanina ćerka Maja studije je nastavila u Americi, gdje se posle udala i gdje i danas živi sa suprugom Brankom i 2 djece, ćerkom Teodorom i sinom Lukom.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Borovu se od subote održava 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac. Na turniru u malom fudbalu u organizaciji Udruženja Borovsko srce učestvuje 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru gostovale popularne kursađije. Svečanim koncertom kulturno-umetničko društvo Zora i Silaša obeležilo 20 godina postojanja i uspešnog rada.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: U Borovu je u subotu uveče počeo 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac, posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova koji je 2018. godine preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, a ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa. Podsjetio je jedan od organizatora, član udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
6: Kako se sve dešava i kako je došlo vreme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicama ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći, drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo da donesemo osmeh u nečiju kuću i nečiju porodicu. Hvala svima što dolazi i što prate ovaj naš turnir.
5: Turnir posjeti veliki broj gledalaca, a organizatori u ponudi imaju hranu i piće i slastice za svakog ponešto.
6: Publika se, hvala Bogu, odaziva, prepoznaje ovu našu priču, što nama izuzetno znači kao organizaciji. I želim se stvarno još jednom svima zahvaliti što dolazi i što prate ovaj naš memorijalni turnir, koji je, nažalost, po jednom dobrom momku, koji je izuzetno mlad, otišao, koji nije stigao ni da zaigra. Trudimo se njegovih 15 prijatelja da održe, da se u njegovo ime svake godine u jednom periodu odigra spomen na njegovo ime. I želio bi stvarno, još po treći put, možda ću biti dosad, da se zahvalim svima koji nam pomažu da se setimo našeg Vase i da čuvamo uspomenu na njega kroz fudbal, ono što je najviše voleo.
5: U sinoćnim susretima pionirske konkurencije, ekipa Sremac Markušica upisala je ubedljivu pobjedu protiv DVD-a Borovo rezultatom 10-4, dok je Radnički Dalj savladao Borovo United za 3-0. Kod seniora Decerno Vukovar je bio uspješniji od restorana Nada i slavio sa 2-0. Ubedljivu pobjedu ostvarili su i LD Transporti, koji su rezultatom 8-2 nadigrali ekipu Bun Galaktikosi. Bakers Craft Brewery je savladao Cafe Bar Lola sa 5-2, dok je u posljednjem meču večeri pro tim bio bolji od OPG-a Kovačević, pobedivši rezultatom 2-0. Na turniru učestvuje Luka Papac, koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
7: Jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kreirati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe iz Pačetina, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, restoran Ada, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo možemo, ali Nada je definitivno bila favorit, ali mi smo danas pokazali karakter, uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
8: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Bakers Craft Pivo. Podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našem kolegi, sve to ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže zbrda zdola, više neka veteranska ekipa, ali dajemo sve od sebe i pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to. Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola, to su naši prijatelji, poznanici, mi igramo i veliki fudbal zajedno. Tako da utakmica je presudila u našu korist i to je to.
5: Večeras će snage u pionirskoj konkurenciji odmeriti ekipe Drugi Koren Sinđelić i PZ Monte DVD Borovo. Kada su seniori u pitanju, takmiče se Sloga Pačetin Sinđelić, OPG Kovačević Bjelobrdo, LD Transport i Decerno Vukovar i Pro Team Cafe Bar Lola. Prva utakmica počinje u 19, a posljednja u 22 sata. Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Sentivancu.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Nove prostorije u Vukovaru zajednički koriste Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Turistička zajednica grada Vukovara, čime su stvoreni bolji uslovi za intenzivniju saradnju i realizaciju zajedničkih turističkih projekata. Povodom otvaranja novih prostorija, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić obišli su novo sedište Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, u kojem je smeštena i Turistička zajednica grada Vukovara. Istaknuto je da će zajednički rad dve turističke zajednice doprineti efikasnijoj promociji Vukovara i cele Vukovarsko-srijemske županije kao atraktivne turističke destinacije. Planirano je provođenje zajedničkih aktivnosti usmerenih na predstavljanje prirodnih, kulturnih i historijskih vrednosti ovog područja, kao i razvoj novih sadržaja koji će privući još veći broj domaćih i stranih posetilaca. Kako je poručeno tokom obilaska, ovaj vid saradnje predstavlja važan korak u unapređenju turističke ponude sa ciljem da Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija postanu prepoznatljivija, kvalitetnija i konkurentnija destinacija na turističkoj mapi Hrvatske. Sinoć je u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru odigrana hit komedija Kursa Džije, koja je do posljednjeg mesta ispunila salu. Publika je tokom cele predstave reagovala gromoglasnim smehom, što je, kako nam je rekao Andrija Kovač, koji tumače lik Hrvata Hrvoja, glumcima najveća nagrada.
2: Nama je glavni cilj smeh i samo smeh, a to je ona jedina stvar koju možemo dati kao garanciju. Ostalo je publici da procjeni. Bio sam više puta u Vukovaru, ali nisam dugo bio i sad mi je drago što sam ovdje. Prvi put sam ovdje u ovom centru i jako je lepo i onako baš smo, onako dosta smo uzbuđeni pošto osjećamo se kao da nešto jako važno treba da napravimo.
5: Idejni tvorac Kursa Džija Saša Pantić, koju predstavi igra Albanca Aydemija, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog izvođenja predstave nakon 8 godina pauze.
4: Kursa Džija posle 8 godina ponovo smo se okupili zajedno. Snimamo nove epizode za Hype televiziju u Srbiji. Jako smo uzbuđeni. Želimo da sve bude što se kaže kako treba, jer su ulaznice razgrabljene onog trenutka kada su to javili, odgovornost je velika, ali smo onako spremni da svim srcem raspoložimo ove ljude ovdje, zato što mislim da ako nam je nekad bio smeh potreban, to je danas, današnje vrijeme.
5: Milojka Ružića, poznatije kao Ludi Milojko ili Geđa, u predstavi igra Ranko Goranović.
9: Domaćini su odlični ovdje, nije prvi put da smo gostovali u ovom prostranstvu slavonskom. Svi su super i inače na prostorima bivše Juge pa i u dijaspori nigde nema razlike. Mi ne znamo koje veroispovesti, ali niti nas zanima jer za nas su ljudi ljudi. Mi se lepo igramo i ako neko misli da smo priprosti, prosti i da je ovo jednostavan humor, neka se samo zapita da li šaljemo poruku sa igrajte se ljudi, šalite se, šta vam je sad do mržnje, do peckanja i tako dalje. Neko bi rekao pa vi se peckate prvi. Ne, mi se šalimo, mi se to sprdamo sa onima, baš taj izraz da iskoristim, koji ozbiljno misle to. I meni je privatno, u stvari mi je drago što sam ovdje danas. Volim da obilazim svoj rod. Znate kaj,

0: pokazalo da publiku najviše privlače predstave, a recimo tu se opet na najbolji način uočavaju ljudske mane i problemi u društvu, pa tako upravo i Kursadžije koje ćemo danas imati priliku da gledamo. U toj komediji prikazani su stereotipi i predrasude koje ljudi imaju jedni od drugima i to je dobar način da ih mi prepoznamo, uočimo i po mogućnosti menjamo kod sebe, ali i kod drugih, kako bi različitost postala bogatstvo, a ne smetnja i prepreka. Info plus. Info plus.
1: Kulturno-umjetničko društvo Zora i Sjelaša u subotu je svečanim koncertom obeležilo 20 godina uspješnog rada i postojanja. Jubilej je okupio brojne ljubitelje folklora. Društvo danas ima 60 članova. Saznali smo od potpredsjednice Branke Karan, koja je zadovoljna interesom djece i mladih za folklor.
2: Hvala Bogu, možemo se velikim brojem pohvaliti, mada je bilo perioda kad smo imali smanjeni broj, ali to je prirodno, zbog studiranja, odlaska, promjene, mjesta stanovanja. Uglavnom, sada nas je 60-ak. Brojimo, mala grupa, prvi ansambl i mi veterani. To je nešto novo, ali trudimo se. Sve naše sekcije će se pokazati večeras. Ne može sve stati što smo do sada naučili, pripremili, uvežbali, ali bar deo repertoara će biti prikazan. Gosti su nam novi, prvi put su ovdje, što ne znači da su i zadnji. Nadamo se duljoj saradnji iz Prnjavora, koji su profesionalci, možemo tako reći. Počeli smo saradnju s njima, nastavljamo je i lepo nam je zajedno. Mi smo nastojali pokriti igre Srba iz Hrvatske da bi pokazali šta su naši ljudi nekada igrali, pevali i sve to skupa, ali i iz naše matice. Bogat je repertoar, svaki put čak bude nešto novo i sad će biti prikazano nešto novo, premijerno. Biće zanimljivo, veselo, nadamo se.
1: Svečani koncert Kuda Zora i Sjelaša uveličali su gosti iz Mačvanskog Prnjavora u Republici Srbiji. Sa tri koreografije predstavili su bogatstvo tradicije svog kraja i ostalih krajeva Srbije, rekao je direktor Doma kulture u Mačvanskom Prnjavoru Mario Maksimović.
3: Vidjeli smo se na raznim smotrama i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, tako da sam ja čuo za ovaj ansambl. Naš ansambl je prvi put ovdje u Sjelašu i zahvaljujući umjetničkom rukovodiocu Milošu Kokanoviću i predsjedniku društva Zora i Sjelaša. Mi smo eto napravili jedan, da kažem, plan i dogovor da eto ove godine prvi put i mi nastupimo ovdje, zahvaljujući eto 20 godina postojanja Kuda Zora. Pa mi brojimo, što se tiče prvog ansambla, broji negdje oko 40 članova. Ovdje smo sad sa tri koreografije, negdje s nas možda 25 što se tiče brojnog stanja, odnosno da kažem aktivnih igrača, tako da ćemo predstaviti jedan lep i temperamentan program. Prva večerašnja naša igra jeste igre Mačve i Pocerine, taj naš kraj, odnosno igre i pesme iz Mačve i Pocerine, također posle sve vlaške igre, one čuvene ako ste gledali pa sa belim šubarama i tako dalje, što je baš onako zanimljivo i za publiku, i naravno jugoistočna Srbija večeras kao treća koreografija. Što se tiče naše Doma kulture u Prnjavoru, mi imamo amatersko pozorište, imamo likovnu koloniju, amatersko pozorište koje traje preko 40 godina. Likovna kolonija ove godine 25. po redu, a folklor je također najbrojnija, da kažem, sekcija, najviše članova imamo. Negdje prilike je negdje oko 200 članova.
1: Obeležavanje 20 godina postojanja Kuda Zora i Sjelaša potvrđuje dugogodišnju posvećenost očuvanju tradicije, narodnih igara i običaja. Kroz rad društva folklor se prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno čuva kulturni identitet zajednice. Info plus. Info plus. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje obavještavaju korisnike da isplata penzija za jun 2026. godine počinje u srijedu 8. jula. Isplata će biti izvršena korisnicima koji penziju primaju na račune otvorene u poslovnim bankama. Dodatne informacije dostupne su radnim danima pozivom na brojeve 01 45 95 011 i 01 45 95 022, kao i putem zvanične internet stranice zavoda. Info plus. Tokom proteklog vikenda na području koje pokriva policijska stanica Vukovar evidentirane su dve saobraćajne nesreće u Vukovaru s materijalnom štetom. Saznali smo od policijske službenice Martine Halas, koja je izvestila o rezultatima preventivno-represivnih akcija.
4: Za vikend su provedene dvije preventivno-represivne akcije u prometu na pojas i mobitel te alkohol i droge.

0: Utvrđeno je 24 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 2 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Također, za vikend je 6 vozača zatečeno u upravljanju vozilima pod utjecajem alkohola. Svi su isključeni iz prometa i sankcionirani, a jedan je vozač bio smješten u posebnu prostoriju policijske postaje Vukovar do otrježnjenja. Spomenuti vozač zatečen je u subotu u 21.10 sati za upravljačem osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka, a izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,73 grama po kilogramu. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1240 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i slijedi upis 6 negativnih prekršajnih bodova. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
1: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umereno na oblačenje. U jutarnjim časovima je uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vetar slab do umeren jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura na našem području bit će 16, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak, uz porast temperatura vazduha u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Prognostičari savjetuju prikladno odevanje, laganu prehranu, dovoljno tečnosti i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: U Boso trgovinama potražite sir to je damac 100 grama, euro 19, margarin Omegol B1 225 grama, euro 35. Boso, što vas čini
5: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
6: ženski ulož s pelene
5: 11 eura 27,
6: najam stana 7 eura 99,
5: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Borovu se od subote održava 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac. Na turniru u malom fudbalu u organizaciji Udruženja Borovsko srce učestvuje 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru gostovale popularne kursađije. Svečanim koncertom kulturno-umetničko društvo Zora i Silaša obeležilo 20 godina postojanja i uspešnog rada.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: U Borovu je u subotu uveče počeo 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac, posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova koji je 2018. godine preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, a ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa. Podsjetio je jedan od organizatora, član udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
6: Kako se sve dešava i kako je došlo vrijeme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicama ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći, drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo da donesemo osmeh u nečiju kuću i nečiju porodicu. Hvala svima što dolazi i što prate ovaj naš turnir.
5: Turnir posjeti veliki broj gledalaca, a organizatori u ponudi imaju hranu i piće i slastice za svakog ponešto.
6: Publika se, hvala Bogu, odaziva, prepoznaje ovu našu priču, što nama izuzetno znači kao organizaciji. I želim se stvarno još jednom svima zahvaliti što dolazi i što prate ovaj naš memorijalni turnir, koji je, nažalost, po jednom dobrom momku, koji je izuzetno mlad, otišao, koji nije stigao ni da zaigra. Trudimo se njegovih 15 prijatelja da održe, da se u njegovo ime svake godine u jednom periodu odigra spomen na njegovo ime. I želio bi stvarno, još po treći put, možda ću biti dosad, da se zahvalim svima koji nam pomažu da se sjetimo našeg Vase i da čuvamo uspomenu na njega kroz fudbal, ono što je najviše volio.
5: U sinoćnim susretima pionirske konkurencije ekipa Sremac Markušica upisala je ubedljivu pobjedu protiv DVD-a Borovo rezultatom 10-4, dok je Radnički Dalj savladao Borovo United za 3-0. Kod seniora Decerno Vukovar je bio uspješniji od restorana Nada i slavio sa 2-0. Ubedljivu pobjedu ostvarili su i LD Transporti, koji su rezultatom 8-2 nadigrali ekipu Bun Galaktikosi. Bakers Craft Brewery je savladao Cafe Bar Lola sa 5-2, dok je u posljednjem meču večeri pro tim bio bolji od OPG-a Kovačević, pobedivši rezultatom 2-0. Na turniru učestvuje Luka Papac, koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
7: Jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kreirati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe iz Pačetina, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, restoran Ada, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo da možemo, ali Nada je definitivno bila favorit, ali mi smo danas pokazali karakter, uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
8: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Bakers Craft Pivo. Podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našem kolegi, sve to ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže zbrda zdola, više neka veteranska ekipa, ali dajemo sve od sebe i pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to. Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola, to su naši prijatelji, poznanici, mi igramo i veliki fudbal zajedno. Tako da utakmica je presudila u našu korist i to je to.
5: Večeras će snage u pionirskoj konkurenciji odmeriti ekipe Drugi Koren Sinđelić i PZ Monte DVD Borovo. Kada su seniori u pitanju, takmiče se Sloga Pačetin Sinđelić, OPG Kovačević Bjelobrdo, LD Transport i Decerno Vukovar i Pro Team Cafe Bar Lola. Prva utakmica počinje u 19, a posljednja u 22 sata. Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Sentivancu.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Nove prostorije u Vukovaru zajednički koriste Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Turistička zajednica grada Vukovara, čime su stvoreni bolji uslovi za intenzivniju saradnju i realizaciju zajedničkih turističkih projekata. Povodom otvaranja novih prostorija, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić obišli su novo sedište Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, u kojem je smeštena i Turistička zajednica grada Vukovara. Istaknuto je da će zajednički rad dve turističke zajednice doprineti efikasnijoj promociji Vukovara i cele Vukovarsko-srijemske županije kao atraktivne turističke destinacije. Planirano je provođenje zajedničkih aktivnosti usmerenih na predstavljanje prirodnih, kulturnih i historijskih vrednosti ovog područja, kao i razvoj novih sadržaja koji će privući još veći broj domaćih i stranih posetilaca. Kako je poručeno tokom obilaska, ovaj vid saradnje predstavlja važan korak u unapređenju turističke ponude sa ciljem da Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija postanu prepoznatljivija, kvalitetnija i konkurentnija destinacija na turističkoj mapi Hrvatske. Sinoć je u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru odigrana hit komedija Kursa Džije, koja je do posljednjeg mesta ispunila salu. Publika je tokom cijele predstave reagovala gromoglasnim smehom, što je, kako nam je rekao Andrija Kovač, koji tumače lik Hrvata Hrvoja, glumcima najveća nagrada.
2: Nama je glavni cilj smeh i samo smeh, a to je ona jedina stvar koju možemo dati kao garanciju. Ostalo je publici da procjeni. Bio sam više puta u Vukovaru, ali nisam dugo bio i sad mi je drago što sam ovdje. Prvi put sam ovdje u ovom centru i jako je lepo i onako baš smo, onako dosta smo uzbuđeni pošto osjećamo se kao da nešto jako važno treba da napravimo.
5: Idejni tvorac Kursa Džija Saša Pantić, koju predstavi igra Albanca Aydemija, nije krio uzbuđenje zbog ponovnog izvođenja predstave nakon 8 godina pauze.
4: Kursa Džija posle 8 godina ponovo smo se okupili zajedno. Snimamo nove epizode za Hype televiziju u Srbiji. Jako smo uzbuđeni. Želimo da sve bude što se kaže kako treba, jer su ulaznice razgrabljene onog trenutka kada su to javili, odgovornost je velika, ali smo onako spremni da svim srcem raspoložimo ove ljude ovdje, zato što mislim da ako nam je nekad bio smeh potreban, to je danas, današnje vrijeme.
5: Milojka Ružića, poznatije kao Ludi Milojko ili Geđa, u predstavi igra Ranko Goranović.
9: Domaćini su odlični ovdje, nije prvi put da smo gostovali u ovom prostranstvu slavonskom. Svi su super i inače na prostorima bivše Juge pa i u dijaspori nigde nema razlike. Mi ne znamo koje veroispovesti, ali niti nas zanima jer za nas su ljudi ljudi. Mi se lepo igramo i ako neko misli da smo priprosti, prosti i da je ovo jednostavan humor, neka se samo zapita da li šaljemo poruku sa igrajte se ljudi, šalite se, šta vam je sad do mržnje, do peckanja i tako dalje. Neko bi rekao pa vi se peckate prvi. Ne, mi se šalimo, mi se to sprdamo sa onima, baš taj izraz da iskoristim, koji ozbiljno misle to. I meni je privatno, u stvari mi je drago što sam ovdje danas. Volim da obilazim svoj rod. Znate kako kaže Čekajova Zmaj, kad se moliš višnjem Bogu, nemoj mnogo ti da zboriš. Bog je dobar, mnogima je on pomogao. Samo kratko reci, pomoz Bože mome rodu.
5: Direktorica Srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš izrazila je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom.
10: Srpski kulturni centar inače organizuje brojne edukativne programe, radionice, predavanja, promocije knjiga, izložbe. Međutim, nekako se pokazalo da publiku najviše privlače predstave, a recimo tu se opet na najbolji način uočavaju ljudske mane i problemi u društvu, pa tako upravo i Kursa Džije koje ćemo danas imati priliku da gledamo. U toj komediji prikazani su stereotipi i predrasude koje ljudi imaju jedni od drugima i to je dobar način da ih mi prepoznamo, uočimo i po mogućnosti menjamo kod sebe, ali i kod drugih kako bi različitost postala bogatstvo, a ne smetnja i prepreka. Info.
5: Kulturno-umjetničko društvo Zora i Silaša u subotu je svečanim koncertom obeležilo 20 godina uspješnog rada i postojanja. Jubilej je okupio brojne ljubitelje folklora. Društvo danas ima 60 članova. Saznali smo od potpredsjednice Branke Karan, koja je zadovoljna interesom dece i mladih za folklor.
11: hvala Bogu, možemo se velikim brojem pohvaliti. Mada je bilo perioda kad smo imali smanjeni broj, ali to je prirodno. Zbog studiranja, odlaska, promjene, mjesta stanovanja. Uglavnom, sada nas je 60-ak. Brojimo, mala grupa, prvi ansambl i mi veterani. To je nešto novo, ali trudimo se. Sve naše sekcije će se pokazati večeras. Ne može sve stati što smo do sada naučili, pripremili, uvežbali, ali bar deo repertoara će biti prikazan. Gosti su nam novi, prvi put su ovdje, što ne znači da su i zadnji, nadamo se duljoj saradnji iz Prnjavora, koji su profesionalci, možemo tako reći. Počeli smo saradnju s njima, nastavljamo je i lepo nam je zajedno. Mi smo nastavili pokriti igre Srba iz Hrvatske da bi pokazali šta su naši ljudi nekada igrali, pevali i sve to skupa, ali i iz za naše matice. Bogat je repertoar, svaki put čak bude nešto novo i sad će biti prikazano nešto novo, premijerno. Biće zanimljivo, veselo, nadamo se.

0: Mi smo eto napravili jedan, da kažem, plan i dogovor da eto ove godine prvi put i mi nastupimo ovdje, zahvaljujući eto 20 godina postojanja Kuda Zore. Pa mi brojimo, što se tiče prvog ansambla, broji negdje oko 40 članova. Ovdje smo sad sa tri koreografije, negdje s nas možda 25 što se tiče brojnog stanja, odnosno da kažem aktivnih igrača. Tako da ćemo predstaviti jedan lep i temperamentan program. Prva večerašnja naša igra jeste igre Mačve i Pocerine, taj naš kraj, odnosno igre i pesme iz Mačve i Pocerine. Također posle sve vlaške igre, one čuvene, ako ste gledali, pa sa belim šubarama i tako dalje, što je baš onako zanimljivo i za publiku. I naravno jugoistočna Srbija večeras kao treća koreografija. Što se tiče naše doma kulture u Prnjavoru, mi imamo amatersko pozorište, imamo likovnu koloniju, amatersko pozorište koje traje preko 40 godina. Likovna kolonija je ove godine 25. po redu, a folklor je također najbrojnija, da kažem, sekcija, najviše članova imamo. Negde prilike je negde oko 200 članova.
1: Obeležavanje 20 godina postojanja Kuda Zora i Silaša potvrđuje dugogodišnju posvećenost očuvanju tradicije, narodnih igara i običaja. Kroz rad društva folklor se prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno čuva kulturni identitet zajednice. Info plus. Info plus. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje obaveštavaju korisnike da isplata penzija za jun 2026. godine počinje u sredu 8. jula. Isplata će biti izvršena korisnicima koji penziju primaju na račune otvorene u poslovnim bankama. Dodatne informacije dostupne su radnim danima pozivom na brojeve 01459501 i 01459502 kao i putem zvanične internet stranice zavoda. Info plus. Info plus. Tokom proteklog vikenda na području koje pokriva policijska stanica Vukovar, evidentirane su dve saobraćajne nesreće u Vukovaru s materijalnom štetom. Saznali smo od policijske službenice Martine Halas, koja je izvestila o rezultatima preventivno-represivnih akcija.
2: Za vikend su provedene dvije preventivno-represivne akcije u prometu na pojas i mobitel te alkohol i droge. Utvrđeno je 24 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i dva prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Također, za vikend je 6 vozača zatečeno u upravljanju vozilima pod utjecajem alkohola. Svi su isključeni iz prometa i sankcionirani, a jedan je vozač bio smješten u posebnu prostoriju policijske postaje Vukovar do otriježnjenja. Spomenuti vozač zatečen je u subotu u 21.10 sati za upravljačem osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka, a izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,73 grama po kilogramu. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1240 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i slijedi upis 6 negativnih prekršajnih bodova. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
1: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Snežana Đurišić je rođena 1959. godine u Gornjem Milanovcu. Sa roditeljima i 2 godine mlađom sestrom je do 71. godine živjela u Kraljevu, a tada su preselili u Beograd. Nastavila je da se školuje u prestonici, gdje je i završila srednju muzičku školu. Par dana nakon što je napunila 18 godina, udala se za harmonikaša Slobodana Gvozdenovića. U jednom intervju priznala je da joj se čovjek s kojim je provela 36 godina svog života na početku nije svidao. Sreli su se ispred jednog studija, a kako kaže, naljutio ju je što je zviždao na ulici. Iste večeri su zajedno nastupali u jednom restoranu između Šapca i Loznice. Tada joj se otvoreno udvarao, ali joj se nije sviđao. Kako bi ga umirila, zakazala je sastanak sljedećeg dana pored škole. Vidjela je da je čeka, ali se predomislila i vratila se kući. Kasnije su se ponovo sreli u hotelu Grand, gdje je on svirao sa svojim orkestrom, ali joj nije ni pomenuo činjenicu da se nije pojavila na sastanku. Tada je počela da razmišlja o njemu, a sudbinski susret desio se u hotelu Central u Zemunu, kada mu je donela pismo koje su mu poslali prijatelji iz Kanade. Od tada, kaže, nisu se razdvajali. Samo par dana nakon 18. rođendana pobjegla je sa Slobodanom jer je znala da će se roditelji protiviti njenoj udaji. Oni su bili razočarani što je tako mlada odlučila da stupi u brak, ali su se posle pomirili sa tim. Slobodan i Snežana su se venčali u decembru 1977. godine. Ubrzo su dobili ćerku Maju pa sina Marka. Jedno vrijeme su živjeli kod njegovih roditelja na Topčiderskom brdu, ali su odlučili da kupe kuću na Dedinju kako bi se odselili. Pevačica iskreno priznaje da su to bili teški momenti jer je gradnja kuće koštala više nego što su zarađivali. Zato su mnogo radili kako bi vratili sve dugove i s decom se skrasili u vlastitoj kući. Snežanina ćerka Maja studije je nastavila u Americi, gdje se posle udala i gdje i danas živi sa suprugom Brankom i 2 djece, ćerkom Teodorom i sinom Lukom.

0: Danas repriziramo.
1: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju Pozivnice, emisije iz kulture Radio Borova, donosimo reportažni zapis iz Srpskog doma u Vukovaru, gde je 23. juna predstavljena knjiga Narodni običaj Srba u Baranji i otvorena izložba slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića. Bili smo i na predstavljanju putopisne knjige Skrivena Europa Zorana Kojčića u ogranku gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju i na koncertu vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara u Uglješu. Ostanite na 100,7 MHz.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
2: U Srpskom domu u Vukovaru 23. juna otvorena je izložba Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića. Slike kao svedočanstvo prate i knjigu Narodni običaj Srba u Baranji istog autora. Kroz svoj rad i slike Milan Dvornić godinama beleži baranjske narodne običaje, život, nošnju i kulturno nasljeđe. Njegova dela nisu samo umetnost, ona su svedočanstvo vremena i čuvar tradicije. O knjizi i izložbi s Milanom Dvornićem razgovarala je Sandra Mijatović.
3: Pa ja prvo moram da kažem da ja po struci nisam ni slikar, ni etnolog. Međutim, ja sam se prihvatio jednog posla koji sam smatrao da je treba uraditi, jer sa protekom vremena nestaju narodni običaji, nestaju svedoci koji mogu bilo šta o njemu reći. Ja sam prvobitno slikao narodne običaje, oni koji su još postojali tamo negde 70-ih, 80-ih godina, uglavnom na osnovu ukazivanja starijih ljudi i na osnovu nekih fotografija koje su sačuvane. U međuvremenu mi je pala ideja da bi ja trebao potražiti neku literaturu stručnu, da vidimo da li je nešto o Baranji zapisano. Kome sam se god obraćao, bibliotekama, muzejima, institutima, uvijek sam dobio odgovor da se sa proučavanjem narodne kulture Baranje, pogotovo Srba, niko nije bavio. I ta me je pomisao stalno progonila, jer sam shvatio da će sa nestankom vremena sve pasti u zaborav kao da nije ni postojalo. I onda sam se upustio u posao prikupljanja etnografske građe. To sam radio jedno 20 godina. Tražio sam kazivača u Belom Manastiru, kasnije po drugim selima koji su znali o tim običajima, koji su ih pamtili i koji su bili voljni na kraju krajeva da mi ispričaju. Tako da sam ja prikupio tu građu, sistematizovao sam je prema poglavljima na osnovu jednog upitnika za prikupljanje građe, jer ja stvarno nisam stručan za tu oblast nauke da se bavim etnologijom, to ipak ljudi stručni koji to trebaju raditi. Među meni je bio cilj da ja sam zapišem kako se šta održava, no ne o tome kako su ti običaji nastali, koja im je bila sveška i sve ostalo. U početku sam objavljivao u pojedinim časopisima Raskovnik, Srpska Zora knjiga, pa Srpski glas, čak sam prikupljao podatke i drugih naroda, ne samo Srba, naprimjer Šokaca naših, pa sam objavljivao u bunjevačkim šokačkim novinama i drugim časopisima. I na kraju 2019. godine, kad je sva ta građa sakupljena i sistematizovana, je objavljena ova knjiga Narodni običaj Srba u Baranji.
4: Koji su običaji opisani i koji je vama nekako najdraži?
3: Evo ovako, to je trebalo običaje razvrstati prema njihovom karakteru. Jer postoje običaje, na primjer, koji se tiču čovjekovog života. Od njegovog rođenja, svadbe, pa na kraju smrti. Onda postoje običaji koji su vezani za pojedine praznike u toku godine, koji su pratili određeni, što kažu, svetac i šta se sve radilo. Onda postoje običaji koji su pratili razne vrste poslova u toku godina, na primjer žetva, svinjokolja, pa setva, na primjer, i ti običaji, tako da su oni razvrstani na više poglavlja, na tri poglavlja. Osim toga, u toj knjizi su objavljene i mnoge priče, jer ja sam prilikom razgovora sa tim mojim sagovornicima saznao i neke priče u vezi običaja sami, na primjer, šta se u svadbama događalo, pa šta se, na primjer, o Božiću, kako su radili i tako. E sad tu ima, mene često pitaju koji su najinteresantniji. Meni su uglavnom svi ti običaji vrlo interesantni, jer kad sam ja počeo ispitivati te ljudi, ja sam shvatio da ja u stvari gotovo ne znam ništa. Jer sam odrastao u vremenu kad je to sve počelo da se gubi, da to je sve bilo tako još neko bledo slećanje, samo u nekim tragovima se nešto moglo vidjeti, na primjer, u stvarnosti, u stvarnom životu. To su 70. godine, a ako uzmemo, na primjer, da posle Drugog svjetskog rata nova ideologija je potiskivala religiozna shvatanja ljudi, da su običaj proglašeni za ostatke zaostalosti, neznanja i tako, tako da su mlađe generacije uglavnom to sve napuštali. Pa ima, najinteresantniji su, na primjer, meni božićni običaj. Zašto su mi interesantni? Zato što je svaka porodica imala nešto svoje. U redu, svako je unosio slamu, pekli su se božićni kolači, palio se badnjak, ali je svako radio na svoj način. Čak, na primjer, i sveće su se na razne načine palile. Na primjer, tri su se sveće palile, svaka je u drugčijem obliku je bila. Onda, na primjer, kićeni kolač, svaka porodica imala svoj način kako ga je radila. I gotovo 30% svih običaja se odnose na te božićne običaje. Onda bilo je običaja, na primjer, kad dijete prohoda, pa mu postave na sto razne predmete, pa da vidi šta će prvo uzeti, to će biti kad odraste, na primjer, ako je muško, stave mu klešta i kančiju, na primjer, ili čašu, onda kaže, ako uzme čašu, od njega neće biti ništa, i tako. Svi su ti meni običaji interesantni, stvarno je, bi bilo velika šteta da se to izgubilo. Jedino je problem što se to nije uradilo ranije, kad su živjele još one generacije koje su pamtile vreme pre Prvog svjetskog rata. Ovo je uglavnom bilo između dva rata, ali stvarno je dosta materijala skupljeno. Od tih 20 kazivača danas je samo još jedna osoba živa. Znači, ovi što su pomrli, odnijeli su sve to svoje znanje sa sobom.
4: A vi ste, dakle, evo, to sve zapisali.
3: Pa ja sam ipak uspio bar nešto sakupiti. Ja ne tvrdim da je to sad sve zapisano. Jer sad ove mlađe generacije koje čitaju tu knjigu, više niko ne zna reći, e, još je nešto bilo, na primjer, što su mi ranije govorili. E sad, to je njima isto sve novo, jer žive u nekom novom vremenu, kad je to sve napušteno i zaboravljeno, možda i oni pamte neke priče starijih svojih.
4: Evo, možete nam reći ko je izdao knjigu i gdje se knjiga može nabaviti?
3: Knjigu je izdao Vijeće srpske nacionalne manjine grada Belog Manastira 2019. godine. E sad još nešto da kažem. Ta knjiga je namenjena za sve koji su zainteresovani. Imam još svega nekoliko primjeraka koje mogu prodati, ali je vrlo važno što tu knjigu koriste mnogi naučni radnici u svojim radovima. Tako, na primjer, Muzeju Vojvodine, u Etnografskom muzeju, u njihovim publikacijama se vrlo često nađu reprodukcije ovih mojih slika, jer su one u stvari etnodokumenti. Pravljeni su na osnovu stvarnih predmeta koji su bili. One ne samo, što kažu neki ovi likovni kritičari, kaže, ne samo da imaju umjetničku vrednost, nego imaju i dokumentarnu vrijednost.
4: Dakle, evo, što se tiče izložbe, pretpostavljam da onda ona prati i knjigu i te delove knjige i određene običaje povodom Uskrsa, Božića, ne znam, svadbi.
3: Jeste. Sve je počelo sa slikama. Jer sam ja počeo prvo slike i onda sam došao do saznanja da ništa nije ni zapisano. Naprimjer, slika prikazuje jedan moment nekog običaja, ali šta je prethodilo tom momentu i šta je poslije bilo, nije cjelovit prikaz, nije to neki etnofilm. Naprimjer, to je u stvari samo kao jedan kadar, na primjer, nekog etnog filma gdje se zaustavio. Tako da se i te slike i sam tekst u knjizi dopunjavaju. E sad, to jedino što, na primjer, na slikama postoje običaje i drugih etničkih zajednica, jer knjiga sama obrađuje narodne običaje Srba u Baranji. Ali ja sam slikao običaje svih naroda u Baranji do koji sam mogao doći do nekog saznanja. U tom su mi pomagali prosvjetne radnice Jelka Mihaljević Draža za šokačke običaje, pa Julija Schneider Baranji za mađarske običaje, tako da ja na tim slikama rijekama imam i njihove običaje. Smatrao sam da to ipak bi trebalo da se zapilježi. Žao mi je jedino što nisam uspio. Naprimjer, švapske običaje, jer su i oni neka živjeli na tom baranjskom prostoru, jer nisam više imao ni sagovornika koji bi mi bilo šta drugo njima davali. Tako da ja sam objavljivao i časopisima običaje i drugih naroda, ne samo srpskog naroda.
4: Koje ste običaje opisali srpskog naroda u ovim slikama, na slikama?
3: Pa ima, na primjer, ako pođemo od Božića, na primjer, onda ima početak rezidbe vinograda u proljeće, pa ima kićenje ograda u oči Đurđev dana, onda ima jedan običaj koji je bio paljenje lila u oči Ivanj dana, onda pletenje ivanskih venaca, na primjer, onda ima, na primjer, svadbeni običaj, pozivanje u svatove, pa kad kuma prati i svatova. I onda ima, na primjer, običaj kad dete prohoda. To sam prikazao tu postupaču. Uglavnom, ima još nekih koji sa trenutno baš ne mogu ni da se sjetim svih. To je dole, na primjer, i to.
4: Koliko ste slika danas postavili na ovoj izložbi i do kada će one biti u mogućnosti da se poglede?
3: Postavljeno je 32 slike koliko sam ja brojao i bit će ova izložba otvorena do kraja 7. mjeseca, kako su mi ovdje rekli u Srpskom domu. Tako da će svi koji su zainteresovani mogu i kasnije da obiđu i da pogledaju te slike.
4: A kad ste počeli slikati? Rekli ste prije nego što ste objavili knjigu, ali evo, kad je to bilo, u starijim danima ili kad ste...
3: Ja sam se volio crtati od najranijeg djetinjstva. U ono vrijeme, tamo 50. godina, nije bilo ni tog papira da ti možeš uzeti papir, nego su se prodavale te namirnice onim papirnim, što smo rekli, skanicilama. Onda jedva čekam da se potroši ta namirnica, onda na toj skanici uzmem pa nacrtam neki motiv koji mi je interesantan. Onda u osnovnoj školi sam najviše to volio raditi. I onda 70. sam već došlo mi na ideju da ja to ipak naslikam ulje na platnu. Međutim, šta je bilo u to vrijeme? Onda bilo specijalno prodavnica koje se bave prodajem boja i tih sredstava za slikanje. Nego jedva sam došao do uljanih boja, onda treba platno. Nigde nema lanenog platna. Onda sam nekim prodavnicama tekstila našao ono što se prodavalo na metre za pravljanje kuhinjskih krpa, tako, s onom crvenom trakom nekom. Onda ja to uzmem, premažem sa ovim tutkalom i cinkvajcom što se to radilo, tako pripremim, sam pravim ramu. Puno je tu problema bilo. U početku to nije ni bilo dobro. Slika lijepo ispadne, na primjer, poslije 10 dana sve je ispucano, nisam dobro uzeo te omere. Mislim, je to je tehnika i tehnologija koja treba da se zna da se upustiš u nešto to. A šta smo mi u osnovnoj školi vodenim bojama, drvenim bojama našvrljali, to je bilo sve. Da.
4: A danas su ovo ulja na platnu ili kako?
3: Ovo su ulja na platnu. Inače imam ja i crteža tušem koje sam radio. To sam uglavnom radio stare građevine koje su nekad bile u Baranji, kuće, podrume, kolibe čobanske, papudarske i tako. To sam radio tušem, ali te nisu uravljene, pa onda nisam tu ništa ni izlago. Jer osim ovih tu običaja što će biti na izložbi, ima nekoliko tabli sa prikazima nošnje baranjskih Srba. To ne odnosi se na samu temu običaja, ali sam i to, pošto sam to morao prvo ispitati, kakva je nošnja bila, da bi naslikao jednu sliku. Pa kakvi su predmeti bili u kući gdje se to održavalo, ili na primjer u dvorištu gdje se to održavalo, kakve su građevine bile i u koje doba godine se šta održavalo. Tako da to treba puno vremena za jednu sliku, ne samo da je naslikaš, nego da ti napraviš skicu i ispitaš ceo taj običaj. Tako da ja nisam ni napravio puno slika za vrijeme to moje, no, možda još 10 koje sam tako poklonio ili rijetko kad sam ih prodavao. Pa ja sam imao izložbe slika, odmah čim sam počeo to da radim. Bio sam član likovnog društva Likar iz Osijeka, onda sam izlagao na zajedničkim izložbama, pa samostalno sam izlagao, a vrlo su mi važne bile žirirane izložbe. Tamo gdje istoričari umjetnosti odabiraju radove i onda se oni samo izlažu. Tako da mi je bilo posebno važno što sam izlagao na Bijenalima Jugoslovenske naive u Jagodini. U nekoliko navrata sam izlagao sa generalićem Večenajem, Lackovićem Kroatom, Rabuzinom, imam ja sačuvane sve te kataloge. Onda na majskim susretima u Beogradu isto žirirano, pa na Svibanskom salonu naive u Zagrebu sam izlagao. I mislim, bilo mi je bitno da likovni kritičari daju svoje ocjene tih slika i na šta su oni posebno skretali pažnju. Oni su navodili kako te slike, osim umjetničkih vrijednosti, imaju veliku dokumentarnu vrijednost, što se na kraju i pokazalo. Jer, na primjer, često puta i u tim publikacijama muzeja, na primjer instituta, se nađu reprodukcije tih slika kao dokumenat. Znači da je sve napravljeno na osnovu stvarnog postojanja i tog običaja i nošnje i predmete svega što je bilo.
2: Naš sagovornik bio je i direktor Srpskog doma u Vukovaru, Nebojša Vidović.
5: Milan Dvornić je svakako čovjek koji zaslužuje da se njemu napravi jedan omaž na takav način, ali svakako predstavljanje njegove knjige i izložba njegovih radova. Zašto? Zato što je Milan Dvornić čovjek iz naroda i zaista svojim životom i delovanjem radi za narod. Milan Dvornić je čovjek samouk po više aspekata što se tiče ovoga što danas predstavljamo, ali na kraju tokom svog životnog i radnog veka dosegao je ozbiljne oblike bavljenja etnografijom, slikarstvom, što su prepoznali mnogi drugi. Na kraju krajeva, pionir je nečega što se tiče tradicije običaja baranjskih Srba, ali ne samo baranjskih Srba, nego i ostalih i Hrvata i Mađara. Dakle, čovjek koji je zapravo za svoju zajednicu, ne samo srpsku, nego i u širem kontekstu učinio mnogo i sada je čovjek koji se često i citira u literaturi kada su u pitanju tradicija, običaj i nošnja. A na kraju krajeva njegov vinski podrum sa početka 19. vijeka i zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Zapravo pravi i direktan povod za gostovanje Milana Dvornića u Vukovaru u Srpskom domu jeste njegova izložba koju sam vidio u Osijeku, u Srpskom kulturnom centru. I zaista mi se na prvi pogled dopalo to slikarstvo. Naivno slikarstvo je posebna kategorija, ali ovo je specifično naivno slikarstvo i zaista čovjek može na prvi pogled da vidi da je ovo nešto posebno i specifično, plus što definitivno prati knjigu, prati njegov istraživački etnografski rad. Dakle, osim što priča i čuva tradiciju, običaj, identitet, on to slika, prikazuje, tako da imate kompletan doživljaj.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
1: Danas vas vodimo na putovanje kroz vreme